トフトフヤマトマヒカトワン。ここへホキヘイファカカハヤマト。ヤファイクロニアイコエヤマトマヒカトワン。ヘメアティマタヘメマヒヘメアファカティロトヤコエ。ギャフィフィアイホキマト、イテオラトヌイテメアタファイチェネキエコエコイフクラチョキトマトバリキ。アーメン。